kotirau mu fete gor ñep fakaw mu tenga yer gis mom bayaw du jitu muy gis ka ko mom fekko na lam ku daj baram bam na ko akuma dola mom wi ji ko xal yoonu raw kon lam bu do lu lan ku leer ngi waju leer du daj leer lam pay ki xuz ci geej leer gennale bu ina draw

lotu ñu yew abadan ma kaymur burul ko na ñi yete gaay andor lotu ñu yew abadan ba kaymur waxal bu ka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca way wa bul sakati waxal bu ka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca way wa bul sakati terew lu len te ñew nu xawto nga ka ba joba daanu na ci digi geejga terew lu len te ñew nu xawto nga ka ba joba daanu na ci digi geejga wallahi serigne ma samba kérok bam ni jirim fa kawla ji jaanga andak deggali pi falakh wallahi kérok bam ni jirim fa kawla ji jaanga andak deggali pi falakh mamarsiyati saykhana masamba tabba fi daroy roylu saykhi bamba ya malakul maut lashitu mita bi izni man yuhyi wala yamut ya ba ya ba khadim rasala ya nga def ci at mi ñu bañ ko sulik ya ba ya ba